0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
2: Привіт,
3: мама.
2: Приходь до нас.
1: Common Voices.
4: Common Voices. Common Voices.